0: pik fama don ma pik Pira boro wia bongwen tonna bitch speak fama wa mi ngi ngoma titi me
1: Tuguli edi dame tika rayu chente wep tuguti mekai Cha meru wa chini iwa uchwe machandu tera maa chuli Dei cha wali edi wangu wa toru bit Pi wa meru nyanu jolmi mi wa mekai Rakwele chende mo pere ma wabi mi yugi mudi kuru kamsi Edi baka kumiti
0: Nge ngoma titi me ya tuli
2: Iga moe kwenye wani Hekwaro mamigi Aja palu tu kamai aki ye wiu birbe wiri ye ena ye nuri enu wa boyo mera chiga mai